0: Kei tuho eruo ni Margaret Masari ya kuma America Korea, Iowa. Tuiguo bere ya gai ya mahoya na tutidie thayo. Na noto kukirikiri ya dagitari ya gitu ila Korea. Dr. Caro ya gitu ila Korea. Ego tido omuthi. Oro na wiki eno. Kenyabe tuwa metu. Eni oyo.
1: Kuhana
0: ape. Gotire na orugo oko oe.
2: Na nimesalimika sana Margaret.
1: Karibu sana.
2: Asante.
1: Nenko ake na muno.
0: Negeva moke rito muno na kiriku.
1: Dewe dwe graduation of last father.
0: Mufaga kamwere dho kwa jani. Numani mwenye dike hodara besa nyigi unani bajeti ya kwa roka kedu milioni magana matano mafote.
1: Kani uko gira mwako
0: mwono. Hile kai graduate ni gorile. Ii na kehota kule makuigira.
1: Na tuenaliyo waja.
0: Neto sokie gado. Neki uregwe kawe down.
1: Gojele todo dira hodira burufu dira ishi. Mana kaudo gwe kaga duda hodira burufu. Diri kwe to mira di kona dira gwa jira ga.
0: Aha.
1: Ne burufu di.
0: Ah o. Oh.
1: Ya demo ya mono de na dai muike mono.
0: Ba ne we di gena kuigwa kindu gwe gukora akaria.
1: Asha de sawa ne burufu di gwe shira to boi gwo.
0: Ah aha.
1: Di sawa le kete sokie gado.

0: oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano Thaiko miginya adhina asharashia rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamo Ige. Mudhikiriri ya kakunyeto ugeni. Tafarira ini ya kwega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagi ya mudhenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya uodhe. Nitutuwa usho kiri ya gado mahida maya makiroko.
0: Kwega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia mudhenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutoguri ya mudhenya wa umudhe.
0: Nioro mudhenya wa Jumatatu ginya waga tano. Thaiko miginya adhina asharashia rosine.

0: kana gutiare inegene me kware inegene ni mwamurutire ithe totiarire duothe marugame nake hata sasa kuwa makelele na kukua kumetulia wacha tulipe deni yetu ya miaka 10 kwa William Samoei Ruto sindio.
1: Thirikari nene ni yoretio kuyukia rohogero rigitani kaunti ya Kiambu gukirikana ati ni rugumirwo ne morito kiheriru gurwa thirikari ya kaunti ya Kiambu niretana liketio ni abuge athoni wa mucoba wa kuria githunguri Alice Nganga wa thika na Njoroge kururia wa gatundu ya rugongo riria maracerete thibitari ni mweru wa githunguri level 5 thibitari yoyo ari kirie gwa kwa miaka na mihituku ede doigana kwambiriria kuheana mautungata kuri muinge report yeno ni ya Mariamu Wabui Waishogo.
2: Thibitari sio the sia Kiambu. Rutigeno na Njeru sio the sia ICU.
3: Gavana ni kwa kato thibitari totu araka kuria Rironi kuria kungi araka to thibitari tunini to level 2 na to level 3 agacoka kahigana gikuburi kinene thibitari gatura mwaka itari on ya hingura. Actually gutire thibitari ari ya hingura.
4: Makiari ya thibitari ni wa githunguri level 5 abuge matongoreto ni mubuge gathoni wa mucoba. Rija Njoroge kururia mubuge wa gatundu ya rugongo hamwe na mubuge wa thika Alice Ngangani monanite kwa kuigania nyuria thirikari ya kaunti ya Kiambu ikoreto yoreire na muhuthia sekta ya urigitani kaunti nino
3: ni aregire gwaka laundire gwa kuhurirwa guo ni thirikari nene raka laundire ni agirire ni aregire gwaka mocari na tutire na mocari handu hakwa bateria stair wheelchair heta go ram thibitari no raketwo ikagaram ruto no roigire yakwo na ni ndiku ni muone ni kurikera
5: gutukiete ati wa matangi ni ukaga guko na tusui na gutiri mundu toi andu agithunguri ni mari ngombe siria siago mundu ngombe turafatara kumwega sui turafatara kumwikirira thibitari ido athondeka irogo tugana noga turu nothia menete tondu gwitu ndakiria ka riu ninyo murega ni indo murekira ithu tire twakirona ona imwe ona level 1
4: marauga thibitari uyu uria wabiririo gwako hinde otongori wa president Muhuru Kuwira Uhuru Kenyatta na ukirigurio ni mama Margaret Kenyatta ni kionereria keiganu kioria thibitari koretwe tiganeirio riu makienda thirikari nene kuyukia thibitari uyu amu yake to ni gwetweke uteithio kuri mwingi wa githunguri
3: wenyo matuko governor if you don't see we tutashikana sisi kama wajumbe wote tukunyitana turi ya jumbe othe aki ya buo. Wana governor wa iguaduri nafata na thibitari ya githunguri. Itho ni togo ikarathi na rais. Tumuri ya tiri. Itho tureto kuona aduwa githunguri magithodekwa.
4: Moro tiri ya wegusho yu kuri governor Kimani Wamatage. Makiugani ya reganire na agirimiti ya kogadhiko kuri mashinishia kiri u. Ure wata anyeto kutaidhiri ya umakiri arwaru amurimo wa kansa kaunti ni ya Kiambu. Wukinyerere u thibitari yu no mwakotu ureho. Nemwishia nyoba ivati ya kwa thibitari tamoshare itirishia kwa. Ni wamusho baki uria president William Ruto kuyukia sekta ya origitani ya madhivitari mothe kaunti neno.
3: Geomba rais asipatiane hii hospital kwa kaunti. Kwa sababu hata zile tukonazo kule Thika. Huyu mheshimiwa wa Thika alikuwa wa media the other day. Wamama wanalala watano kwa kitanda moja. Wamama wamefungia hospitali for sijui how many months. So hata akipatia hii wa matangi saa hii, the governor we have is not a governor. Is a misgoverner. Somebody who cannot govern. He cannot govern a hospital. That I can confirm.
4: Haduni Hakameme FM kuma kaunti ni ya Kiambu. Ditago Wabui Waishugu.
1: Magimo horo thae mwajita kwa dano inaina.
6: Uma, weigiririku, no shaba. Nemo horo kuma kameme kayo kamo igi. Ogekoro weno dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
7: Kameme.
6: Arahoka. Roshi ne dhinashara ginya dha inya.
7: Arahoka.
6: Nego ikira kia ya kuzathaura magazeti.
7: Mekwekwe.
6: Uteti. Wojoria.
7: Kameme.
6: Kameme. Kayo kamo igi. Tuko chonjo. Roshide zinashara. Kijazainya. Arahoka. Don't miss out.

0: Neguito neguo na aciaria ni mamenya muiritu wa ohari ari
1: ona ke muiritu agaikathi na meri tondu nduramenya kana na mutumi ungi kuria gicagi nduramenya kana hitu avangite kuhikia kwa hivyo pia
0: ajipanga ni kijana na muiritu wene ona dio ikwao ni kuona dia daga guthie na dimutwaraga kwao atrisi akimutwaeko no ya simania na ndu ni roiga ati ni dagire mama
1: my wife
0: because zina meta mama
1: te mama
0: igwira meta muiritu no kinya handu eciria acha kadefage haya katobe tutithie ni gato tomino mohoro ma thaitha tu na olege agikonera guthoma kodi ciage maina na maundu mege mikawa aya matithomithagia kodi ingi mathomithagia o maundu maya metago Cascade Institute of Hospitality na kaundu kage gabatania ati aya ona to uguo ni andu mena nginyagia mikawa yao wathi guthomera gukura thomithiri thini wa world class kitchen facilities na ugacoka ukagia kanya gagutungata mikawa ini no yao na ni undu wa gwikorwo me industry ya mikawa maga korwo mena agreement na gwataniro na makabuni mage maige kana tuge mikawe gemege kugo maudu ma attachment ne guaranteed ona mawira makanyitane na kabuni te kabuni yetagwo Kuzon Corporation yethagira andu mawira ma Mary evolving Dubai mawira mane monekaga kolia UAE yami jobs mawira mane monekaga kolia vururi wa USA kugo maudu ma mawira ona mono maudu makorogo mahuthite hede wathomera kole kwa Cascade mena wayani munene wa mweli uyo wa gatano malirie namba ya thimu ne 0791 777 3 8 ne wigirire thokoini nikio gorete kana nikio renda kugura hage kondo uraingira to kono urenda thimu to kono wede mutabo wa sora ugikienda nginya nduthi ikorwo yaku no megura nabe yaku ya mulira to kono wede maudu ma irrigation ugure mitabo na meveredi ya weka irrigation eno ti meveredi ire ya kawaida ni meveredi special no shoki ugure nginya itagiria mai reali tagiri komi deto eno ne huthu muno urahinya *420# *420# okay, gradine wa thoko itu.
2: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error. It's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuendembele. Na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Ini tu haya ke tuthi moro ini mathaitha tu na ulirikane kabuni ya pwani o tunyitanire nao na ni turagu sherera we mulimi thavari ino ya guka kuria tura sherera mulimi wa kefeveri kore mwana wa Nyandarua maana maundu mambiriirie o muthenya wa iyo ira ndeto ino ninathire na mbere no muthenya mweri 14 na no tugukorwo tukihingura kuhungura miciini na mulimi ndurendwo rute ng'ombe yaku kiugo ati umirehe kambi acha ataramu nio meguka nginyagia gwaku nyumba na maroka nginyagia na ndagitari wa ng'ombe de totale nio mega woni uhoro wa gukama ukihuthira maguta mega masawa mio King Jerry pwani no marakurehera ama energy ino ne supplement ererateithia ng'ombe yaku kugia na hinya wa mwiri na ng'ombe yaku ikongerera production ne muthenya wa umuthi kuria mwena wa kebeveri koguo woigwa ageni makwire maimite gwa Kameme akule gwa pwani oil. Yes, eyo dime kora. Omanye. No, no, ego kirole. Ene, tohe me kore geigua, toigo ogo ya belie kwe ya davari.
3: Kayonga moike, Kameme FM.
4: Ivano, finya, ivatsu, igiri, amue. Kuma mushie mwenene wa Kenya Nairobi. Nemo horo maka meme kayoka moigi.
5: Turenda tiriri mitaro eyo ri aikoro matiku hota gutwarithia na mbere mathike eni eti guturagira ciana
6: ndi arugira mungu wa muti tondu ndagitakithania tofati ukamburwa na mwaki
7: sha na NHF wako na deni kubwa sana ya hospitali yetu
5: thibitari gutinda wa gutindwe
6: mwaturaga na ciana nike twe kana ithu tutie kindu twiyagira nigukorwo ha tutiakete na mwakire wa goro ri twahuthio ri tweherio aria maenda kugira bari moe mathie na tiri uria utari wao
8: uma uigiririku no shaba
9: omubuge koibori wa kuria Juja niwe waisha ikuhe kunyita baruri endekithie ria kwahurania county ya Kiambu Sheni no kire kimwe gya Kameme kayuka muige maya ni mohoro matha ithaturu cine na ni mai mwe kwa imwe kuma nyumba ini ya DSM place itakuwa Dan Wainaina. Mubunge wa Juja George Koimburi reune anerelio nyiti baru wake harerea dekithia ria kwa horanio kwa kaunti ya Kiambu na theka erogamie ta kaunti kiobe. Koimburi anerelea murugamo wake thiko nini tu thutha wa mwahomwe wao joria gutemania mutaratara wa watho bungeine ya Senate makienda kaunti ya Kiambu ya Turanio. Ishira ithiranio ni Rose Mwangi.
10: Thutha wa mwahomwe wa ojoria mwena wa theka kwendekithia kaunti ya Kiambu gukorwo ikiahuranio na guthondeka kaunti ya theka riu mendekithia macio ni manyitetwo mbaru ni mubunge wa Juja George Koimburi na uria ugite icigo cia Kiambu ya muhuro ikoretwo itiganiirio guoka ni maundu megi uthii wa nambere
11: onogani ya Kiambu maita meri theka ni gukorwo ina andu makiria ya milioni imwe na magana mede. Tira services ya tukinyira igithania na besha iria turutaga tandu athika.
12: Ithwe ni ithwe twina kura iria nyingi theini wa Kiambu. Na ithwe Kiambu East enyitane ab county ithano kana constituency ithano. Imwe ithika iwe ngijuja Ruiru Gatundu South na Gatundu North. Ogwo tukera na tukunyitana ithuothe gutigirira ni twaruta governor mwena oyo witu wa East. Gitumi ni tondu tuthuraga magavana kuma mwena wa Ruhongo na magavana mau magatutiganiria tutionaga maendeleo county government tutionaga dawa thibitari tutionaga mabarabara maria magirire gwakwo ni county government tuku make sure ni twacokaniriria kura citu ciothe we governor uria ukwiyumiria wa mwena wa Kiambu East.
10: Koimburi aritio uhingo ya kuruguria irathi cukuru-ini wa Dekoma mwena wa Kenyatta Road.
12: Odo thukuru eno twamiajirie mwaka wa 2024 kuria ciana citu cirathiaga kundu kuraihu muno gwetha githomo riu muthi tukite kuhingura irathi na ku make sure ciana citu itirathi gwetha githomo kundu kuraihu undu ucio ngitwarikanira na aciari ni ati thukuru ino ni kurejistwo ni thirikari mbere ya mwaka uyu utathirite
10: mwena-ini wake mubunge wa Thika Aris Ng'ang'a augite no aguthie na mbere na kurwirira kioneki giake gia gugatuika governor wa Kiambu mwaka turorete.
13: Hakuna kitu mbaya mama Simba amefanya. Mama Simba amesema ya kwamba yeye amefanya tu term yake Thika, amesafu na Thika for 10 years, na wale watoto tuko nao hapa, mzazi ambaye ako pahara hapa anataka mtoto atoke ile grade ako aende hiyo grade nyingine. Pia mimi nikasema hata pia mimi nimeandika vision yangu na big letters ya kusema 2027 mimi napigania governor hapa Kiambu County.
10: Kameme kauka mwige itura inire ya Dekoma Kenyatta Road huko nigishiko buge kia Juja chitago Rose wa Mwagi.
9: Mwige wage shigo keo buge kia korea emurua dikir no diete nabere goshuka mete okwa bireli ya roshi ni rwadhi na ashara o mothe neguwa goshagura mbuge wao na une kurumirira gekuwa kia ule orari mbuge wa mwenosho Johanna Ngeno ahita hita nilia tano niyo mara mereli ya matagetulu wa keu alihamu wana Vincent Rotich wa kia makia DCP, David Keter wa kia makia UDA, Desma Chirono wa kia makia PNU, Gideon Koech wa kia makia NPPK na Kenneth Kiprono wa kia makia RLP. Yeshiko keu kia obuge kiri na aikia akura makeria magiri mirogo enanana na Caleb Kigonde ni returning officer.
14: Tunashukuru Mungu, so far so good. Kila kitu inaenda sawa kuanzia saa 12 asubuhi na sitafungwa saa 11 jioni. Hata hivyo tunataka kuomba wana Hemuru wa Dikri wajitokeze kwa wingi kwa vituo za kupiga kura ndio wachague kiongozi wao. Na tuko na afisa wa usalama wa kutosha na hata tuko na extra watatusaidia kwa kutembea just doing patrol kuhakikisha wanaimura dikiri wanapiga kura kwa njia ya amani.
9: Na gishuje kia Kenya riu mareda atongoria mung'ethaniro kwanirira muhuraniri wa giturwa kia president marauga atiriu ni mathethukite makienda atongoria cio mahithurie kadio yake uteti niguo methagathage kuigana hari kung'ethanira na mutongoria wa bururi dagitari William Ruto mwaka ukite Lifoti yeno ni haba na doa weru.
15: Atogoria amungetha nirone mori tiokuwa nerela muhura neliwa geturuwa keo president neguwa magiena hida liega. Leago idhaga dhaga kukangetha nirana president William Ruto.
16: Tureda kukua koro two horse race. Tutirena kuigua duwa tatu adwana. Ogekelela nyau ili ya hali yali. Nome kelele johi bakoli newe giri. Tuone kere ya egenyua. Negoda kuhoya alternative government. Netuetere ile muno. Matonegele presidential candidate. President yoyo mwone da uzi konge zani ya nake. Timu udo muhuzu. Leu haa mara netoraigua mwodo wa kiuga newe. Ulioge newe. In fact, adone mara lose patience. Na adwale ya mwola ange zani ya nao. Tia doa huzu.
15: Leta na lerele rute tuone muige kuma moro wale ya maugete ya togoli ya munge zani ro. Mafatie kuona ni onyita nilina wiguwa nobele ya idhura no nene.
16: Kwe na adumaretu olinda mwana inchi. Kwe na DCP. Kwe na Jubili. Kwe na Wiper. Isiamesho shio the nitu negele mudu liu. Netorali guo maratu he alternative government na ajire eriko. Tonu netorona ona kuduko gate isi nini by election. Muka igua opposition ye nyewe. Ena opposition ni theinye wayo.
15: Maugete onyita nili wa togoli ya neguwa oge hota kwa uro togoli ya wafuruli kuma moko ine ma President William Ruto.
17: Bana ya muhiriga ya nabia li nyumba ya bako igua kado. Kuli ya bere li. Kadu litu ito wata ile gitu kuna kula magana mana mana ite. Na hede Moses kuli ya li. Atano hakire bali. Uganu wa opposition kadu litu wake ya kegea. Kula giri giri na magana mana. Na rupa kui uithania. Matika anulia hiti ege tulia maguru. Na iko matika hota kui uithania daishi. Ona 27 ni. Netu kwa kamu hoko na opiu. Atene maka uithania.
16: Na tukia na kui hoka na. Maiguane. Fomu ilere mako hodera. Idwe tuwe moige hii. Tutiko tida tukia da kumenya. No maiguane. Neguwa ngeza nena muenole wa adhirikari. Neguwa moige. Udhije na abele na kugia na mwe hoko. Na kiko matika hota kui uithania horo wa oro karauri. Nemalatu ikira gaja. Na magatu ikira guwaya. Ationa hali ya bele hihi ne makare mano. Mutire na time ya kuhiru na kumanage crisis. Na mutire na time ya kuhiru kafururi mukeda gia mudu.
15: Hado ini haka memeka yukamu ige kuma moro kaunte ine ya Naikuru. Niejeta guo Bernard Waweru.
9: Nigalo siya mwanya. Bernard Waweru. Magimo horo tha inyarusine. Jeta guo dano inaina.
18: Uma weigiririku no shaba. Nemohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro we no dogeda kumanyithia medha ito ya mohoro. Hora thimu namba 0704-111-555.
19: Kameme.
18: Arahoka. Roshi ne dhinashara ginya dha inya.
19: Arahoka.
18: Negu ikira gia ya kuthathaura magatheti.
19: Mekwekwe.
18: Uteti. Wojoria.
19: Kameme.
18: Kameme, kayuka mwige, tuko chonjo, roshide dhinashara, kinyadhainya, arahoka. Don't miss out.

0: Maya ni mohoro madha inya rusine amukira ngeithi jitagwo Danwe ne ina mobuge wa Juja George Koimburi reunia nereirio nyiti baru wake haririe dekithia ria kwahuranio gwa county ya Kiambu na theka irugamieta county Kiube. Koimburi anereire murugamo wake thikoni ni thutha wa mwahumwe wao Joria gutemania riendekithia riu bungeini ya Senate makienda county ya Kiambu ya turanio. Ishira hinyo ni mwadiki wa mohoro kuria theka Rosemary.
1: Thutha wa mwahumwe wa Joria mwena wa theka kwendekithia county ya Kiambu gukorwo ikiahuranio na guthondeka county ya theka riu mendekithia macio ni manyitetwo mbaru ni mubunge wa Juja George Koimburi. Na uria ugite isigo cia Kiambu ya muhuro ikoretwo itiganiirio guoka ni maundu megi uthii wa na mbere.
2: Onogeani ya Kiambu maita meri theka ni gukorwo ina andu makiria ya milioni imwe na magana meri
3: tira services ya tukinyira igithania na besha iria turutaga tandu athika
4: ithwe ni ithwe twina kura iria nyingi theini wa Kiambu na ithwe Kiambu East enyitanet ab county ithano kana constituency ithano imwe ithika iwe ngijuja ruiro gatundu south na gatundu north ugwo tukerana tukunyitana ithuothe gutigirira ni twaruta governor mwena we witu wa east gitumine tondu tuthuraga magavana kuma mwena wa ruhongo na magavana mau magatutiganiria tutionaga maendeleo county government tutionaga dawa thibitari tutionaga mabarabara maria magirire gwakwo ni county government tuku make sure ni twacokaniriria kura citu ciothe we governor uria ukwiyumiria wa mwena wa Kiambu East.
1: Koimburi aritio uhingo ya kuruguria irathi cukuru-ini wa Dekoma mwena wa Kenyatta Road
4: ondu thukuru ino twamiajirie mwaka wa 2024 kuria ciana citu cirathiaga kundu kuraihu muno gwetha githomo riu muthi tukite kuhingura irathi na ku make sure ciana citu itirathi gwetha githomo kundu kuraihu undu ucio ngitwarikanira na aciari ni ati thukuru ino ni kurejistwo ni thirikari mbere ya mwaka uyu utathirite
1: mwena-ini wake mubunge wa Thika Aris Ng'ang'a augite no aguthie na mbere na kurwirira kioneki giake gia gugatuika gavana wa Kiambu mwaka turorete.
5: Hakuna kitu mbaya mama Simba amefanya. Mama Simba amesema ya kwamba yeye amefanya tu term yake Thika, amesafu na Thika for 10 years, na wale watoto tuko nao hapa, mzazi ambaye ako pahara hapa anataka mtoto atoke ile grade ako aende hiyo grade nyingine. Pia mimi nikasema, hata pia mimi nimeandika vision yangu na big letters ya kusema 2027 mimi napigania governor hapa Kiambu County.
1: Kameme kauka mwige itura inire ya Dekoma Kenyatta Road huku nigishiko buge kia Juja jitago Rose wa Mwagi.
0: Thirikari nene na area ya county no irathi getu kurora weru mitaratara ya guteithiriria aciari aria mari na ciana iria ire na wathe ni amu aingi a maturaini no maratangika gukinyira mabataro ma ciana ciao kuma urigiti mirire ire na utonga wa mwiri oro hamwe na indo iria mabataraga o muthenya cia bata ta diapers. Wadikituwa mohoro, wabui weishu kwa leno mohoro yo.
6: Itura ini ili akajero, ashiari ariamari na shiana ili na wathe no maraka ya ni dhafari ili ya makoreto makigerera urerine wa shiana shiao. Makiugama tikoreto makiotago kinyaniri ya mavataro ma shiana ishi.
7: Nanie dembo siari ena miaka mirogo etato, nareke juge ene kage karugendo. Ate mwanose ono umume nye ili ate ni ahotire, ni adhire kioro. Ni arenda kugarurwa mwana ndagakige ironda ukamugarura uguo nio na wira wa guthia ti dinde muthenya mugima dingihota ugatengo ni andu aria mwitainwo nao ona tutigiaga ndugu na mundu tondu mundu wagia ndugu nake aigwe wina mwana disabled ni gugutiga gutiganagiria
6: maruga nditiria makoreto nayo no ihuthe kugikinyiria thirikari nenene ya county no irore weru mavataro machana ishi amugarama ya urigitani na indo iria ciana ishi ihuthagira garama yacio irio iguru
7: thi ugakora nginya dawa ya mwana ucio githi kumugurira dawa iyo ina goro na andu aria turathi gukaira ugakora mundu ucio na gutire mundu nginya uracugurika nawe na ningienda kwira thirikari macia andu aciari aria mena ciana cina wa manituroro fio
6: ede mwenene wake MCA wa Gitaru akihinyiriria thege ya mitagio komege iria aciari aya makoretwo makihetukira matigetikire kuitha ciana ciao niguo ciana ici igakorwo igiteithika mahinda maria uteithio warehwo matura-ini
8: njitagwo Jane Thogori the MCA wa Gitaru riria ya gitaru kuringana na challenges iria atumia aya mageragira ringi ni ukuona riria kurathio mucamanio matiri na mucamanio wa mangithi maririe mathina tamaya kwanja ingi mwira atumia mutikahithage mwana umirai tondu riria waumira niguo kungimenyeka ko nyina githaiga de yumiragia tutingimenya kwina mwana
6: na niguo gutigirira maritatongoria ni mate maitemi hari kwa uraciaria ya mitagio kwemwe thini wa bunge ya kaunti ya Kiambu ni maitokete watho wa kuiga keheri kigina kiria gibatie kugairwo aciaria acio
8: kuguo watho ucio no hoye governor witu tondu nitwahitukirie turutithia wira nigetha tugakinyagira andu taya tondu mundu toyo uri ena mwana to ucio ndahotaga gutiga mwana ringi athia kibarua ihenya wakora mwana ucio ni atesekire tondu ndari na kindu gia kuri no ri tungiruta kigina kiu governor witu na bururi mugima no tuhote kumateithagia nigetha mundu ucio akona irio
6: handu ni Hakameme FM kumagishagine gia shauri ligo bunge gia Gavete County ni ya Kiambu jitagwo Wambui Waicugu
0: Nituko maneshi hadawe gatha idhano jitago danu wa inaina.
9: Uma, weigiririku, no shaba, ni mohoro kuma Kameme kayokamu igi. Ogekoro we no dogeda kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba, 0704-111-555.

tariki 12 13 na 14 Mei kabuni ya pwani mori biashara nyura da jira smart ya gutumana kwa mukira besha gitaru ne kia Africa.

0: Walikuwa nakalia bike madame na mama hawaangali mbele na side
1: kama watu wataban, watu wataban ndo udu
0: basi hivyo sasa na wa Somali
1: yo geriga
0: uko nare ukama ni ukarwa kona mbere ukainamana na ore kazi
2: kwa sababu arana nayo
1: ikarete wa possibilities ya kuriga mikere nyingi mbono
0: aji ni atre tinyu muru ga iradu thi huwa ndereva igwa ya thi thi hi Akamya mudu aki.
2: Mudu agete ine.
0: Eh, tane oge ekiri oguo ebe. Ucha tu ruki bono hi. Uma we mwana wa muyetu we.
1: Uikare yo, yakoriga
0: hande. Urore mweno. Uikare yo.
1: Eh, apo more ria story ate.
0: Asa uti story. Eh, no muri story ko ni muthuri guo. Na tene vaithikiti akuaga ndu oguo.
2: Asa.
0: Eh, ni mudu akua mudu wake.
1: Kuto na mpua wako mkwaini.
0: Anangalia tu landscape kwa horizon.
1: Avio, tara hivi. Are beauty pageant.
0: Yes, tari hai.

0: Ebu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'undu na buroti ati ni iraheana 100% waiver hari interest na andu ucio kumana na marihi maria matarihitwo. Na oho aria mari na miako yakitwo itari na marua ma waki ni mugaru na watho na ni magirirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako mbere ya tariki 31 mweri wa 5. Kumenya maingi mege thirikari ya Kiambu County ikara mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi.
1: Uri fundi na ni urenda kuongerera faida ugi na umenyo wira-ini waku, Kidani Fundi Forum and Workshop niwe yetereire. Ino ni platform ya mwanya ili ego kutahidiriria kuongerera uge wata faida wera ina waku. Kuheto kila Kidani Fundi Forum ni uko hota kwekira mafati tagothi, uhotake kumenye kiria customer aku mafataide odo mweno uri ya ufati ya kurehia. Niki, uka hota kumenye meke ili ya ili kuwea mawera. Na nikio tariki 15 Kidani Fundi Forum iga kuro kuri ya Kidani Mabati Factory Eastern Bypass hakuhena RFH Hospital kwa beriria dha idatushia roshine ginya dha adita. Kwea adikithia hora 0709-118-300. Lirikana weti ya mafati kumagu wa Kidani Mabati, delivery ni free. Olehaga 50% deposit ukareki ya mafati makinya. Wethe ya manenda tulia neme hedele ya okureha. Hothera pay bill 222-111 account number 158-482.

etagwo Jane Muthoni muini wa nyimbo cia kugoca na ni nyendete kameme pio pio pio pio tondo ni mutambo uria mukinyaniru ni Muthoni ni nyendete tabarira ya kwigangara ni tondo wa Gathaiya Dennis na Goni wa Thoita na ni

0: furahide
1: nyahururu
0: Saturday
1: tuka shamani olkala
0: na kuwamu na nyawa Sunday
1: ne ijini ya na wanjo
0: mbore miwa mahiu wagora iliosia Nice Choice Animal Feed
1: tuka kumagari na mutua
0: Nice Extra Premium
1: ne tu shamani
0: Nice Choice Animal Feed
1: diri ya kuwe mbore miwa
0: maudu ine moze siri ni nice kosa uchekwe
2: Mwariki wawo joria
3: Mutogoria wa bũrũri Dagitari William Ruto ne agite giikaro na mutogoria wa rũhonge rwa kũheana ũteithio na ngombo rwa IMF Kristalina Georgieva. Muoroto mũnene wa giikaro gĩkĩ nĩ kuona ũrĩa Kenya ĩngĩkorwo ĩkĩgwatĩra ngombo kuma rũhonge-inĩ rũrũ nĩguo kũhota gwĩtiria moritũ marĩa makoretwo makĩonekana kumana na haro ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka Iran na Amerika rungu rwa ũnyitanĩri na Israel. Kenya yugĩte ĩratanya mĩario ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩciara matunda amu maratanya kwamũkĩra ngombo kuma rũhonge-inĩ rũrũ mweri wa mũgwanja. Kenya yambĩte gũkorwo ĩrũgamĩtie gũkorwo ĩkĩgathĩka ngombo cia IMF thĩinĩ wa kĩgĩna kĩa budget ya bũrũri kwa ihinda rĩa mĩaka ĩna kĩrũmanĩrĩrio. Oho rũhonge rũrũ no rwambĩte naruo gũkorwo rũrũgamĩtie ũheani wa ngombo gũkũ bũrũri-inĩ kuma mweri wa gatatũ mwaka mũhĩtũku kumana na Kenya gũkorwo ĩtegũkinyanĩria mawatho na mĩtaratara ma ngombo icio. A Kenya marikoragwo na ihinda inini rĩa gũikia mateta mao megiĩ ũrĩhi wa magoti angĩkorwo mogarũrũku marĩa mendekithĩtio nĩ rũhonge rwa KRA nĩ megũkorwo makĩhĩtũkio. KRA yendekithĩtie gũcenjio kwa gĩcunjĩ kĩa 77 kĩa watho wĩgiĩ marĩhi ma magoti nĩguo kweheria mũthenya wa juma, kiumia na mĩthenya ya mambura matiganĩte thĩinĩ wa mũtaratara ũcio. Ataramu aciĩgiĩ ũrĩhi wa magoti maugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũkũhotomia ihoto cia onjoria gũkorwo magĩthikĩrĩrio rĩrĩa makorwo na ciũria ciĩgiĩ mĩrĩhĩre yao ya magoti. Mogarũrũku maya mendekithĩtio thĩinĩ wa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũkĩte wa thirikari wa 2026 na 2027. Mau nĩmo marĩ kĩarĩki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ ngĩkwendera wandandũku wonjoria-inĩ waku citagwo gĩkama. Wa mwauram
2: kameme kayo kamwige tuma kiareki nege

0: Meme Classifieds.
1: Mwikari wa Mount Kenya, we mwenyiti oge ni mwananyo ni ma 2026 Agriculture Society of Kenya neyo Mount Kenya na Nyuki Regional Show. Mwananyo maya, makarogore ria oremu wa kereu ogetomira technology, wedia na miyake ya mawira, na jirasi ya kereu iria irehaga kehoni ya geagotora. Mwananyo maya, ni makarae hamwe exhibita na stakeholders kuma sekta itiganete ta, agriculture, ICT, manufacturing na igenyigi. Oho, neguka akoro na mithako ya shiana na ikeno itiganete kore mudu wa wothe. Inyuwathe mori ya nyiti oge ni.
0: Kameme Classified.
1: Ore fudi, contractor, onakana mwana nyoba gishigo inekia Mount Kenya. Kidani mabati roo ni maga kuheriri ya makiria na maga wakago shamani ya nawe emwe kwa emwe. Kumenya maigemege miyako na mithebe tiga nite ya mafati, netoke ya rahuka na gatonyo wa bugwa na coconut, metabo ine ya kameme kayukamu igi.
2: Thengio mwono ni kuhurira. Reke gohe kiugo. Otore yorele ile takothi. Dukana hade meigua gashira gago die kwene. Todo muda nyomwe. Sianasi ya kuno siurure. Sigera gashira kausita le ilato. Sidesha gwene meigueo. Hadama hoa. Kano hadama sugua. Sige kagera ho. Situ ikireyaga. Edela doria gima odomega.
3: Kupata Maudo Mega kama sikiza tune yako. Dial star 860 star 389 hash.
4: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
5: ciana ciito irora ni undu akwaga undu igwika gutirie undu ono mwe mena mwihoko naguo tondu gutirie mawira
6: munapo exercise your democratic right kujagua viongozi wenu waje tuifanye kwa njia ya amani
7: tureda kugakorwo two horse race tutirada kuigwa andu atatu adwana
8: kuna madhina wa

0: All right. Thank you, Muno, Ndagitari. Karo Mwai. Anora iguo ria kuragithie. Ona ni njwe no konyure tera gukorwo kimenya haria mwire waku ciwe na thina ongithagirira kana ongiagirira. Rikane star 888 hash. How ne box yo shagura box ina bemwe ginye kabdadu kwa gatadatu. 1 2 3 4 5 6 7 8. No. 1 2 3 4 5 6. Tothando kutota na tosha kure kamwe. Ohe tu kena gigi ginya magana matatu. Na gari kani ya gwele he mudo wa igiri ya teore wa naga mudo. Arumene mamenye kama muno mahele ya manadika hile kanini mage dhuguma ni mafuragia. Ne uheka udoke gano kona mudo rume ove. Ora dhuguma na dadhulie. No ni social, ne di mwile kwa sisi ya social kwa wali atuwa maudo mani adu maragia. Ate ne hinya muno. Aga koro wata hika neti ya kikania kinye miaka yake yako hika niya. No kauduka African. Ni ati ya dena wiga. Fuda. Anyway. Eka ito wa siuri ya 0702966122. Tuwabe tusokia siuri isio. 0702 ida toko hota. 0702966122. 0702966126. Kwa raya na mwiri tu kito thoma nake. Kabe. Owe toari ya nake. Toari ya nake todo hedeta. Kwa raya raya Amerika. Wewe kuri Amerika to ragia nake mudha wi yadi to kiria mulege saya mudu motho magana ake to manake furai mari secondary athie ngurani na ni ndathie ngurani to samani ya kabe ru aku hege go horwa mudu mari me go kufururini uyu nginya ndari gwa tiri ndagitari millennials na gen z zire kanai mohegereire wi gabaudu mawaganwi maga kuro maudu ma mangi matiui ni uru wakara thina murata na rata akwa mwe mukiari okariga kwa ndwaya ni wokoragwo withuthai kana ni kana niki to ni maudu mure de uru mucio muiritu
1: sometimes you try to flow ni ada dukaya kuheo horo wa flow ugetho thikiriria makiri
0: ni mundu etuwaga mundu etuwaga ni oi ha ndu ira kwa kaiga ya ni dukaya kwa na kawe buri tamara